Poštovani slušatelji, bio je ovo Dan Gospodnji, 10. nedjelje kroz godinu, a s vama su bili Daniel Mandić i Jelena Marazović-Štefančić. Lijepo vas pozdravljamo i neka je s vama mir i dobro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Minus virus je projekt udruge Porad podržan od Ministarstva zdravstva kojim se želi smanjiti šteta od zlouporabe droga. Dođi po čisti pribor ili zamijeni korišteni. Trebaš informacije, savjet, dođi do nas. Pronašao si odbačen pribor, javi nam. Više na web stranicama udruge Porad ili pozivom na 095 902 1749. Nemoj biti minus, nemoj skupit virus.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
1: u mojoj ulici,
2: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
0: u mom stanu.
1: Sluša se Radio Zadar.